Den låta du ska få med dig nu här på PT är den största country låta genom tiderna när det gäller salgstall. Alltså det är ingen country låt I världen som har sålt mer än Chris Stapletons version av Tennessee Whiskey. Har fått dubbel diamantstatus nu I starten av året. Det vill säga att den har sålt mer än 20 miljoner enheter alene kun I USA. Och det är alltså kun ett par andra låter som har klart detta här, bland annat en låt från Bruno Mars och så Post Malone sin Sunflower. Så här är det bara att nyta en av världens mest populära countrylåter rätt och slett.

0: P10 Country ettermiddagen fortsatt med musik från både Taylor Swift och Dasha efter nyheterna. Nu är klockan 4.
1: Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan bland annat utstyres med 10 eller flera atomstridsoder och ska ha en räckvidd på 35 000 kilometer. Den vill bli utplacerad mot slutet av året. En 35 år gammal man är dömd till 60 dagars fängsel efter en dödsolycka på E39 i Lyngdal för 2 år sedan. Mannens varebil kraschade in i en motorcyklist i motgående fält och mannen på motorcykeln döde av skadorna, skriver Fædrelandsvennen. Runt 4 miljarder kronor extra till kommunen och fylkeskommunen i reviderat budget är inte mycket att ropa hurra för, det menar KS-leder Gunn Marit Helgesen. Hun pekar på att det reella handlingsrummet bara ökar med en halv till 1 miljard kronor, tillsvarande mellan 88 och 177 kronor extra per inbygger. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer. Nye regler kan bli innført allerede i sommer, opplyser EU-kommisjonen. Fra og med mandag neste uke er det ikke lenger mulig å skaffe seg nødpass ved Flesland flyplass i Bergen. Økt turisme og krav til grensekontroll gjør at politiet fjerner tjenesten, og folk som skal ut på tur må nå kontakte passkontoret i Fyllingsdalen for nødpass. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: I studio Reidar Buskenes er klar for å gi deg et par timer med ordentlig god country, og du får også møtt Shabusi.